0: Vesti. TDI Radija.
1: Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju vanredno zasedanje u 10 časova raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Završena je objedinjena načelna rasprava o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i rasprava po 37 amandmana na set pravosudnih zakona. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju listu želja. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Prijemni ispit za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu počinje danas, u Novom Sadu sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Senat SAD-a podržao je predlog zakona o obustavi vojnih dejstava protiv Irana, ali za sada nije jasno kako bi moglo da utiče na sukob dok administracija predsjednika Donalda Trumpa pregovara o mirovnom sporazumu sa Teheranom, prenosi Reuters. Američki predsjednik Trump izjavio je da njegova administracija pokušava da postigne pravedan sporazum sa Iranom i istakao da

0: Vesti. TDI Radija.
1: Narodni poslanici završili su raspravu o amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa i prešli na raspravu u pojedinostima na predlog zakona o izmenama zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine. Grupa radnika GSP-a došla je do predsjedništva i predala svoje zahteve, koje je primio predsjednik Aleksandar Vučić i rekao da će zajedno sa nadležnima iz grada biti pripremljen odgovor u roku od 7 dana. Među zahtevima zaposlenih su hitna obustava postupka javno-privatnog partnerstva za pojedine trolejbuske linije, kupovina najmanje 90 novih trolejbusa i 300 novih autobusa, kao i državne garancije da ni jedna linija ili polazak u Beogradu neće biti prepušteni privatnim preduzećima. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Beogradu i u Nišu počinju danas, u Novom Sadu sutra, Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. a na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Nakon što su SAD i Iran izneli oprečne tvrdnje o potencijalnim nuklearnim inspekcijama, direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi tvrdi da će do njih ipak doći, jer su predviđene memorandumom koji su potpisale obe strane. Predsjednik SAD-a Donald Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom. U drugom kolu kvalifikacija za Wimbledon Dušan Lajović igraće oko 15 časova protiv Krisa Rodeša iz Luksemburga, dok će Laslo Đere od 17 igrati protiv Amerikanca Michaela Jenga. Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Majorki, pošto je posle preokreta savladao Italijana Lorenza Sonega sa 2-1.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme toplo i nestabilno, mestimično sa kišom, od sredine dana i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a samo će na severu zemlje biti pretežno sunčano. Vetar slab severni, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Šta je simbol noći? Pa bit će da je, na primjer, dobro pivo, sređene slatke devojke i naravno momci koji gledaju utakmicu. Sad do malo pre smo spomenuli mundijal, ali hajde da se prebacimo na nešto što nije fudbal, jer evo, na primjer, gledamo kako je teniser Miomir Kecmanović se plasirao u četvrtfinale turnira na Majorki, pošto je pobedio Italijana Lorenza Sonega sa 2-1 rezultatom, tako da ljudi, to je to što se tiče sporta, ali pošto je ovo party time, vraćamo se na muziku.

The Way You Are u remiksu nije ni čudo što je bio hit po TikToku i svim mrežama. A kad spominjemo hitove, ljudi, znate li osjećaj kada tražimo znak, kao znak da li da dam otkaz, da se javim onoj osobi, e, ovo je taj znak, ovo je to veče, evo, 5 minuta do 10, sad slušamo svoje srce i zato u to ime Beat of Your Heart.